ka wɛrɛ an bɛmu dɔ ye jɔnni turi yiri yengo gɔl tamu mɔ bɛmu dɔ ye ka wɛrɛ turi yiri yengo gɔl tamu bɛmu dɔ kitamɛw kɔni ka hinɛ puu miɛrinɛ nimɔ nɔ mɛ de ko ma tɛ kamɛ kun ɲɛ nimɔ nɔnɔ miɛrɛ dɛk miɛrɛ bɛda bɛr kɛrɛ kuon miɛrɛ pɛdɛk bɛ pɛɲa pɛɲa kuon tibɔ mɛr miɛrɛ yida di tɛmɛ bɔnɛ nali rɔ ɛn ko tɛ a wɔra wɔra ɲim ture yɛrɛ yen a t'an pɛ a mɔ dɔ a ka wɛrɛ ture yɛrɛ yen kɔ gɔl ta mɔ dɔ a ka wɛrɛ